0: Konrad Adenaueri panus Euroopa ühendamisse on väga suur. Saksamaa liitvabariigi ehk Lääne-Saksamaa esimese liidukantslerina oli tal pärast teist maailmasõda märkimisväärne mõju nii Saksamaa kui ka kogu Euroopa kujunemisele. Olles kogenud elu natside võimu all, teadis ta, et püsivat rahu on võimalik saavutada ainult ühte hoides. Suurelt jaolt just tänu Adenauerile jõudsid leppimiseni pika ajalooga vaenlased Saksamaa ja Prantsusmaa. Vaenlastest said liitlased ning Euroopa lõimumine sai alguse. Kuulate saatesarja Ajalugu ja faktid, räägime Euroopa Liidu aluse panijatest, kes sõnastasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Konrad Adenauer sündis 5. jaanuaril 1876 Saksamaal Kölnis tagasihoidliku ja töökasse katoliku perre. Tema poliitiline karjäär sai hoo sisse pärast seda, kui ta abiellus 1904. aastal jõukast ja lugupeetud perest pärit Emma Vaieriga. Kölni linnapea Max Wallraff oli Emma Vaieri onu ja juba 3 aastat hiljem sai Adenauerist Wallraffi parem käsi. Pere õnn ei kestnud aga kaua. Emma Vaier suri juba 1916. aastal ja Konrad Adenauer jäi 3 lapsega üksi. Vaid mõni nädal hiljem sattus Adenauer ise tõsisesse autoõnnetusse ja pidi mitu kuud haiglas veetma. Vaatamata nendele õnnetustele tema poliitiline karjäär jätkus. Pärast seda, kui linnapea Wallraff suundus 1917. aastal Berliini siseasjade riigisekretäri tööle, valiti Adenauer ühehäälselt uueks Kölni linnapeaks. 41-aastasest Adenauerist sai Preisimaa noorim linnapea. 1919. aastal abiellus Adenauer August Zinsseriga. Neile sündis 5 last, kellest 1 suri kahjuks mõne päeva vanuselt. Konrad Adenauerist sai Saksamaal üks mõjukamaid ja silmapaistvamaid poliitikuid. Kuna ta pooldas vabariiklikku riigikorraldust ning oli föderalistlike ja kristlike vaadetega, ei meeldinud ta ei kommunistidele ega natsidele, kes olid Weimari vabariigi vastu. Kui natsid 1933. aastal Saksamaal võimule tulid ja Kölniski oma lipud heiskasid, käskis Adenauer need maha võtta. See peale lasti ta linnapea ametist lahti ning sunniti oma kodulinnast lahkuma. 1944. aasta augustis Adenauer arreteeriti, kuna Gestapo kahtlustas teda ja paljusid teisi ametnikke seotuses 20. juuli vandenõuga Hitleri vastu. Adenaueril läks esialgu õnneks põgeneda, ent septembris võttis Gestapo ta uuesti vahi alla ja saatis Brauweileri vanglasse. Selles Kölni lähedal asunud kurikuulsas natsivanglas hoiti ja piinati mitmeid poliitvange. Adenaueril õnnestus napilt kõige hullemast pääseda ning ta vabanes sama aasta novembris. Pärast teist maailmasõda tuli Adenauerilt kanda järjekordset eraelulist kaotust. Tema teine abikaasa suri 1948. aasta märtsis. Adenaueri karjäär läks aga taas ülesmäge. Sama aasta septembris valiti ta juhtima parlamentaarset nõukogu, mille ülesanne oli välja töötada Saksamaa liitvabariigi põhiseadus. Lisaks muudele tegemistele pühendus Adenauer uue erakonna Kristlik-Demokraatliku liidu ehk CDU loomisele. Erakonna eesmärk oli ühendada Saksamaa protestandid ja katoliiklased. 1949. aastal sai tolleks ajaks 73-aastasest Adenauerist Saksamaa liitvabariigi esimene liidukantsler. Saksamaa ajaloo vanim kantsler Adenauer pidas seda ametit 14 aastat. et kolmanda Reichi jõudused enam kunagi ei korduks, keskendus ta oma töös Saksamaa demokraatia stabiliseerimisele. Tema juhtimisel parandati suhteid naabritega ning Lääne-Saksamaast sai Euroopa Nõukogu, NATO ja Euroopa Majanduskoostööorganisatsiooni liige. Lisaks pooldas Adenauer kindlalt Euroopa söe- ja teraseühenduse loomist, mille üldpõhimõtted pandi paika 1950. aasta 9. mail esitletud Schumani deklaratsioonis ning Euroopa majandusühenduse loomist, milles lepiti kokku 1957. aastal. 1966. aastal Prantsusmaal messis peetud kõnes ütles ta ühenduse kohta järgmist.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
2: Kui meil õnnestub luua organisatsioon, mis võimaldab prantslastel ja sakslastel näha, mis toimub kummagi riigi terase- ja söetööstuses, aitab selline vastastikune kontroll luua usaldusel põhinevat poliitikat.
1: Um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
0: Konrad Adenaueri peamine tugevus avaldus välispoliitikas. Pärast teise maailmasõja ajal kogetud oli ta veendunud, et Euroopas saab püsiva rahu ja stabiilsuse saavutada vaid üheskoos tegutsedes. 1963. aastal allkirjastasid Prantsusmaa ja Saksamaa Elisee lepingu, mida tuntakse ka sõpruse lepinguna. Pärast sajandeid kestnud vaenutsemist oli see oluline samm leppimise suunas. Leping andis aimu Adenaueri poliitilisest strateegiast ja tema nägemusest selle kohta, milline võiks olla Saksamaa roll Euroopas. Samal ajal kui Adenauer tegi tööd ühtsuse suurendamise ning Saksamaa ja Prantsusmaa leppimise nimel, oli tema kodumaa lõhestatud. Lõhestatuse üks sümboleid, Berliini müür, ehitati vaid paar nädalat enne Lääne-Saksamaa 1961. aasta parlamendi valimisi. See ei suutnud küll väärata Adenaueri neljandat järjestikust valimisvõitu, kuid tema erakond Kristlik Demokraatlik Liit koos oma sõsarpartei Kristlik Sotsiaalse Liiduga pidi seekord moodustama koalitsiooni Vabademokraatliku parteiga. Nende kokkuleppe kohaselt töötas Adenauer kantslerina pool ametiaega ja astus 1963. aastal tagasi. Kolm aastat hiljem, juba 90-aastasena, astus ta tagasi ka Kristlik Demokraatliku Liidu juhi kohalt. See tähendas tema pika poliitilise karjääri lõppu. Konrad Adenauer suri 1967. aasta 19. aprillil 91 aasta vanuselt. Teda mälestati üle kogu maailma kui inimest, kellele sakslased võlgnevad oma vabaduse, heaolu ja kindlustunde. Adenaueri mõju Euroopale on samuti raske üle hinnata. Euroopa Komisjoni esimene president Walter Hallstein kirjeldas seda nii.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
2: Poliitikas on tugevust vaid nii palju, kui selles on lootust. Euroopa poliitikas on lootust väga palju. Suurelt jaolt võlgneme selle Konrad Adenauerile. Just seepärast kummardame tema veendumuste ja poliitilise elutöö ees.
3: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.

Mõeldes Euroopa Parlamendi tööle, kujutleme enamasti, kuidas parlamendiliikmed täiskogu saalis hääletavad. Seda tehakse täiskogu istungil. Täiskogu istungid ja seega ka hääletused toimuvad parlamendis iga kuu ühel nädalal. Mida aga täiskogu istungi nädalal peale hääletamise veel teeb? Kord kuus kogunevad kõik Euroopa Parlamendi liikmed ehk täiskogu neljaks päevaks Strasbourgi. Peale selle peetakse mõnikord ka niinimetatud mini täiskogusid Brüsselis. Täiskogu toimub kindla kava järgi, mida nimetatakse päevakorraks. Täiskogu istungitel viivad parlamendi liikmed lõpule õigusloome töö, mida nad parlamendi komisjonides ja oma fraktsioonides teevad. Täiskogul teeb parlament kogu Euroopa Liitu puudutavaid otsuseid ning avaldab Euroopa komisjonile ja nõukogule oma seisukohad. Parlamendi liikmed saavad komisjonile ja nõukogule ka küsimusi esitada. Selleks on täiskogu kavas ette nähtud infotund. Täiskogu istungitel võib parlament teha avaldusi mis tahes küsimuse kohta, mida ta tähtsaks peab. Samuti võib parlament paluda Euroopa komisjonil esitada ettepanek teemal, mida parlamendi hinnangul on vaja käsitleda. Parlamendi täiskogule on tihti kutsutud ka külalisi, kelleks on näiteks riigijuhid, vilepuhujad või poliitilised aktivistid. Peamiselt toimuvad täiskogul siiski arutelud ja hääletused. Arutletakse ja hääletatakse erinevate tekstide üle, sõltuvalt teemast ja menetluse tüübist. Näiteks võivad arutlusel olla raportid, mida parlamendi komisjonid koostavad Euroopa komisjoni õigusaktide ettepanekute kohta. Kõigepealt peetakse raportite üle arutelu. Sõnavõttudeks on aega väga vähe. Nende pikkus sõltub sellest, mitu parlamendi liiget on teatanud, et soovib sõna saada. Kui hääletused on tavaliselt lühikesed, siis arutelud võivad venida mitme tunni pikkuseks, eriti kui sõna soovib palju parlamendi liikmeid. Tavaliselt võtavad parlamendi liikmed sõna oma emakeeles. Siin tulevad mängu tõlgid, kes tõlgivad sõnavõtja jutu teistesse Euroopa Liidu keeltesse. Kui arutelu on peetud, on aeg hääletada. Võtame taas näiteks raporti. Raporti kohta saavad parlamendi liikmed teha muudatusettepanekuid, et sellest midagi kustutada, sellest midagi ümber sõnastada või sellesse midagi juurde lisada. Kõigepealt hääletavad parlamendi liikmed iga muudatusettepaneku üle eraldi. Lõpuks hääletavad nad muudetud raporti vastuvõtmise üle tervikuna. Töö tempo on üsna kiire. Vahel tuleb järjest hääletada sadade muudatusettepanekute üle. Enamasti hääletatakse käe tõstmise teel. Istungit juhatab parlamendi president ja tema kinnitab ka hääletuse tulemuse. Ilmselgelt on ülioluline, et hääletustulemustes vigu ei tekiks. Vähemagi kahtluse korral palub istungi juhataja hääletada elektrooniliselt, et tulemused oleksid täpsemad. Täiskogu hääletustel on otsustamiseks enamasti vaja absoluutset häälte enamust, ehk antud häältest rohkem kui poolt. Lisaks peab otsuse vastuvõtmiseks koos olema ka kvoorum, mis tähendab, et kohal peab olema vähemalt kolmandik parlamendi liikmetest. Kui istungi juhataja tuvastab, et kvoorum puudub, lükatakse hääletamine edasi järgmiseks täiskogu istungiks. Kui hääletamine on lõppenud, võivad parlamendi liikmed uuesti sõna saada, et enda või oma fraktsiooni valikuid selgitada. Ka Euroopa Komisjon võib pärast hääletust sõna võtta, et avaldada oma järeldused. Täiskogu nädal on tihe. Võimatu oleks kõiki tegevusi korraga üles lugeda. Näiteks võetakse täiskogul vastu parlamendi iga-aastane töökava. Selles on kindlaks määratud, millistel nädalatel toimub töö parlamendi komisjonides, millistel fraktsioonides ja millal on täiskogu nädalad.
Kõik täiskogu saalis toimuvad arutelud kantakse parlamendi veebilehel otse üle. Täiskogu ajal saab parlamenti ka külastada ja istungisaalis parlamendi tööd jälgida. See on hea võimalus täiskogu töös paremini selgust saada ja demokraatia toimimist oma silmaga näha.

0: 1. mai 2004 oli ajalooline päev 10 Euroopa riigi jaoks. Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia, Küpros ja Malta liitusid Euroopa Liiduga. See oli pidupäev, mille Euroopas valitses kokkuhoidev ja lootusrikas meeleolu. Räägime veidi lähemalt, kuidas see kõik juhtus. Euroopa Liit on oma ajaloo jooksul mitu korda laienenud. Kõige suurem laienemine toimus 2004. aastal, kui liiduga ühines 10 uut riiki. Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia, Küpros ja Malta. Pärast seda laienemist kuulus Euroopa Liitu 25 riiki. Tegelikult plaaniti juba sel ajal laienemist jätkata, et jõuda 30 liikmesriigini. Miks oli just see laienemine nii oluline? Esiteks on see Euroopa Liidu suurim laienemine. Liidu liikmeks said 3 riiki, mis olid varem kuulunud Nõukogude Liitu – Eesti, Läti ja Leedu. 4 riiki, mis olid olnud Nõukogude Liidu satelliitriigid – Poola, Tšehhi, Ungari ja Slovakkia. 1 Jugoslaaviasse kuulunud riik – Sloveenia ning 2 Vahemere saare riiki – Küpros ja Malta. Uutele liikmesriikidele tähendas ühinemine püüdlust tihedama koostöö ning suurema heaolu ja solidaarsuse poole. 2004. aasta laienemine tähendas rohkemat kui vaid Euroopa Liidu liikmesriikide arvu tõusu. Toimus geopoliitilise maastiku muutus, mis mõjutab Euroopa tulevikku veel mitmete järeltulevate põlvede jooksul. See laienemine nihutas Euroopa Liidu piiri idasuunas ja suurendas liidu rolli Euroopat stabiliseeriva jõuna. Miks tahtsid need riigid Euroopa Liiduga liituda? Euroopa Liit sümboliseeris nende jaoks demokraatiat, vabadust ja suuremaid võimalusi, millest nad lootsid liiduga ühinedes osa saada. Pärast kommunistlike režiimide lagunemist Ida- ja Kesk-Euroopas otsustasid sealsed riigid demokraatiale ja turumajandusele üle minna. Selle laienemisega, mis viis liidu liikmesriikide arvu 15-lt 25-le, kulmineerus nende riikide jaoks pikk ühinemisprotsess. Euroopa, mida pool sajandit olid lõhestanud raudne eesriie ja külm sõda, sai lõpuks ometi taas ühineda. aasta laienemine kujutas endast ka suurt väljakutset keelelises mõttes. Nimelt tõusis Euroopa Liidu ametlike keelte arv 11-lt 20-le. Lisandus 9 uut keelt: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovaki, Sloveeni ja Malta keel. Euroopa Parlamendi tõlketeenistus lõi 9 uut tõlkeüksust, et kõik kodanikud saaksid Euroopa Parlamendi tegevust jälgida oma keeles. Laienemisele eelnenud aastatel, kui liitumisläbirääkimised alles käisid, tegid parlamendis töötavad tõlkijad juba ettevalmistusi. Nad õppisid varsti lisanduvaid keeli, et olla valmis nendest tõlkima. Euroopa Liidu töökeelte rohkus näitab, et kaasatus ja mitmekesisus on liidu jaoks südameasi. Keel ei ole mitte ainult suhtlusvahend, vaid aken riigi ajalukku, kultuuri ja identiteeti. Tänu tõlkimisele saab EL-i tegevust jälgida ja EL-iga suhelda kõigis ametlikes keeltes, mis tähendab, et iga hääl on kuuldav. Pärast 2004. aasta laienemist, mis oli Euroopa Liidu jaoks viies, on toimunud veel 2 laienemist. 2007. aastal liitusid Bulgaaria ja Rumeenia ning 2013. aastal Horvaatia. Nüüd, 20 aastat hiljem, on 2004. aasta laienemise mõju Euroopas endiselt tunda. Euroopa Liit on taaskord näidanud, et aina muutuvas maailmas on ta lootuse, progressi ja koostöö sümbol. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: To έργο των ευρωβουλευτών είναι πολυδιάστατο και περιλαμβάνει διάφορα καθήκοντα. Εκτός από το ότι συζητούν και ψηφίζουν τις νομοθετικές προτάσεις στις συνόδους της Ολομέλειας, μπορούν επίσης να αναλαμβάνουν και άλλους ρόλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ρόλο του εισηγητή. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει

0: ES daugiakalbystę, įskaitant gestų kalbas, padaryta didelė pažanga, dar reikia daug nuveikti, kad gestų kalbos būtų visapusiškai pripažįstamos ir prieinamos visose bendruomenėse ir sektoriuose. Siekdamas padėti visiems užtikrinti prieigą prie informacijos, Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio pateikia kiekvienos tinklalaidės epizodo transkripciją. Tai atitinka prieinamumo standartus ir taip užtikrinama, kad kurti ar neprigirdintys asmenys bei visi klausytojai, kuriems reikalinga transkripcija, gautų informaciją apie Europos parlamento darbą. Teikdamas turinį aiškę ir suprantamą kalbą, Europos parlamentas prisideda prie įtraukaus viešo dialogo ir suteikia žmonėms visoje ES galimybę lengviau gauti reikiamą informaciją. Remdami kalbų įvairovę ir lygias galimybes naudotis komunikacijos priemonėmis, kuriame visiems įtraukesnę Europą. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: Euroopa parlament mängib Euroopa Liidus tarbija õiguste kaitsel otsustavat rolli. Euroopa Liidus elab üle 450 miljoni tarbija, mis tõttu on äärmiselt tähtis, et neid õiglaselt koheldakse ning et turg oleks läbipaistev ja turvaline. Millised on siis tarbijate õigused ja mis on tarbijakaitse? Tarbijaõigused on põhimõtted, mis tagavad selle, et tarbijaid turul õiglaselt koheldakse ja kaitstakse. Euroopa Liidus ei ole see üksnes kauge ideaal, vaid need põhimõtted on vormistatud õigusaktideks ja moodustavad tarbijate kaitsmiseks kindla raamistiku. Üks tähtsamaid viise, kuidas Euroopa Parlament on aidanud tarbijaõigusi tugevdada, on tarbijaõiguste direktiiv, millega ühtlustatakse liikmesriikide tarbijakaitsereegleid. Selle direktiiviga nähti ette, et tarbijad saavad nii poest kui veebist oste tehes kõige vajaliku kohta selget ja ausat teavet. Selge peab olema nii tootekirjeldust kui toote hind, samuti kohale toimetamise ja kauba tagastamise tingimused. Peamiste Euroopa Liidu tarbijaõiguste seas ongi esikohal õigus selgele ja läbipaistvale teabele. Ükskõik, kas ostate toodet või teenust, peab seda pakkuv ettevõtte esitama selle kohta täpset ja arusaadavat teavet. Siia kuulub üksikasjalik info toote ja teenuse kohta, selle hind, lisanduvad maksud ja kulud ning tehingu tingimused. Tarbijal on õigus ka ostust taganeda. Selleks on ette nähtud 14 päeva peale kauba kätte saamist. Taganemistähtaeg annab ostjale võimaluse ümber mõelda ja lepingust taganeda. Ostust loobumist müüjale põhjendama ei pea. Teine tähtis tarbijaõigus on kaupade kaheaastane garantii, mis on tagatud seadusega. See tähendab, et kui Euroopa Liidus ostetud kaup osutub defektseks või ei vasta kirjeldusele, on ostjal õigus see kahe aasta jooksul tasuta ära parandada või ümber vahetada lasta. See nõue kehtib kõigile Euroopa Liidust ostetud kaupadele. Kolmandaks paneb Euroopa Liit suurt rõhku tarbija ohutusele. 2023. aastal jõustunud üldise tooteohutuse määruse järgi peavad Euroopa Liidus müüdavad kaubad vastama rangetele ohutusnõuetele. See kehtib kõigile toodetele alates mänguasjadest ja elektroonikakaupadest, kuni kosmeetikatoodete ja kodumasinateni. Juhuks kui selgub, et mõni toode on ohtlik, on Euroopa Liidul olemas reeglistik, mille järgi toode turult eemaldatakse ja inimesi ohust teavitatakse. Veel üks tähtis tarbijakaitse valdkond on digitaalõigused. Kuna internetist ostmine ja digiteenuste kasutamine on üha laiemalt levinud, on Euroopa Liit kehtestanud nõuded isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitseks. Isikuandmete kaitse üldmäärusega nähakse ette, kuidas ettevõtted ja organisatsioonid peavad isikuandmeid hoidma. See annab inimestel oma andmete üle suurema kontrolli ning tagab, et andmeid kasutatakse vastutustundlikult ja turvaliselt. Mida see kõik Euroopa Liidu tarbijate jaoks tähendab? See tähendab,

0: l-istituzzjonijiet u l-kumpanijiet kollha jsegu l-istess regoli u li drittijiet tiegħek bħala ċittadin tal-Unjoni Ewropea jkunu protetti.
1: Din l-awtorità ġudizzjarja li għandha s-sede tagħha fil-Lussemburgu hija magħmula minn żewġ korpi ewlenin. L-ewwel nett, il-Qorti tal-Ġustizzja nifisa, li tintervjeni meta l-qrati nazzjonali ma jkunux ċerti kif għandhom jinterpretaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-qrati jistgħu jistaqsu għal dik li tissejjaħ deċiżjoni preliminari. Minbarra dan, il-Qorti tal-Ġustizzja tirrevedi ċerti atti tal-Unjoni Ewropea biex tara jekk dawn għandhom xi ġu annullati u tisma' appelli dwar punti ta' dritt mingħand il-Qorti Ġenerali. U t-tieni il-Qorti Ġenerali li prinċipalment titratta kawżi mresqa minn individwi, kumpaniji jew organizzazzjonijiet, speċjalment meta dawn ikunu qed jikkontestaw deċiżjonijiet meħuda mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.
0: Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha mħallef wieħed minn kull Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. L-imħalfin jiġu appoġġjati mill-Avukati Ġenerali li joffru opinjonijiet legali indipendenti, imsejħa konklużjonijiet, biex jassistu fid-deċiżjonijiet. Is-seduti tal-qorti huma pubbliċi u l-interpretazzjoni hija disponibbli bl-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar kien Massimo Pilotti, imħallef Taljan. Fid-diskors inawgurali tiegħu fl-1952 huwa esprima l-għan ewlieni tal-qorti.
2: I magistrati della Corte hanno un'aspirazione sola.
0: L-imħalfin tal-qorti għandhom biss aspirazzjoni waħda, li juru li huma deni tal-fiduċja li l-istati membri poġġu fihom. Jiġifieri li jiddedikaw lilhom infushom kompletament għal ġid tal-komunità.
2: Al bene della comunità.
1: X'tip ta' kawżi taqta' l-Qorti tal-Ġustizzja? Ejja nħarsu lejhom biċċa biċċa. L-ewwel nett, il-qorti ssolvi tilwim legali meta l-pajjiżi jiksru l-liġi tal-Unjoni Ewropea. Pereżempju, meta stat membru ma jimplementax direttiva tal-Unjoni Ewropea b'mod korrett. It-tieni hija tintervjeni meta l-qrati nazzjonali jitolbu lajnuna. Pereżempju, jekk qorti fl-Italja jew fil-Polonja ma tkunx ċerta kif għandha tinterpreta regola tal-Unjoni Ewropea, hija tista' titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja għal kjarifika. U t-tielet meta l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jiġu kontestati. Ejja ngħidu li l-Parlament jew il-Kummissjoni jaddottaw ir-regolament li xi ħadd jaħseb li jikser xi dritt fundamentali. Jekk il-qorti taqbel hija tista' tiddeċiedi li tannulla l-liġi. U x'inhi waħda mid-deċiżjonijiet l-aktar famużi tal-qorti? Fl-2017 hija ddikjarat li Uber kienet kumpanija ta' trasport u mhux biss pjattaforma diġitali. Din id-deċiżjoni bidlet il-mod kif il-kumpanija tiġi regolata fl-Ewropa.
0: Għaliex huwa importanti dan kollu għalik? Kemm jekk tixtri xi ħaġa online, taħdem barra minn pajjiżek, kif ukoll jekk tinsab imħasseb dwar il-privatezza tad-data, il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom impatt fuq ħajtek u l-Qorti tal-Ġustizzja tiżgura li dawn jiġu applikati b'mod ġust. Id-deċiżjonijiet tal-qorti jistabilixxu preċedenti. Dawn isawru l-politika futura tal-Unjoni Ewropea dwar kwistjonijiet bħall-migrazzjoni, l-azzjoni klimatika, id-drittijiet tal-konsumatur u aktar. Għalhekk id-darba li jmiss li tisma' dwar deċiżjoni kbira tal-Unjoni Ewropea jew battalja legali dwar id-drittijiet diġitali, ftakar li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea qed taħdem minn wara l-kwinti biex tiddefendi l-istat tad-dritt madwar l-Unjoni Ewropea. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
3: Ženske so danes dejavne na vseh področjih. So nepogrešljiv del delovne sile in imajo vodilne položaje v gospodarstvu in politiki. A čeprav so dejavne na številnih področjih, ki so bila v preteklosti namenjena le moškim, je do resnične enakosti še dolga pot. Ženske po vsem svetu so namreč še vedno žrtve nasilja, nadlegovanja in diskriminacije. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o ukrepih Evropske unije za večjo enakost spolov v Evropi in njenih prizadevanjih za pravičnejšo družbo. Evropska unija si že dolgo prizadeva za boljše življenje žensk in bolj uravnoteženo zastopanost spolov na vseh področjih. Saj želi, da bi bila Evropa pravična za vse. Enakost spolov je namreč ključna za inovativno, konkurenčno in uspešno evropsko gospodarstvo. Unija pa poudarja tudi, da enakost spolov ne prispeva le k produktivnosti in ustvarjanju novih delovnih mest. Je namreč temeljna pravica vseh ljudi, ki izboljšuje kakovost življenja in spodbuja demokracijo. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je v Mednarodnem dnevu parlamentarizma 2025 ki je bil posvečen enakosti spolov, parlamente po vsem svetu pozvala, naj se povežejo in si skupaj prizadevajo za pravičnejšo družbo. Le skupaj se lahko borimo proti neenakostim, ki ženske še vedno vsak dan ovirajo na vseh področjih, tako na delovnem mestu kot doma in celo v parlamentu. Še veliko moramo storiti, prepričana pa sem, da lahko s tesnejšim medparlamentarnim sodelovanjem in dialogom oblikujemo boljši in pravičnejši svet, v katerem bomo vsi enakopravni. Evropski parlament je že dolgo zavezan enakosti spolov. Med drugim je za predsednico ponovno izvolil Roberto Metsola, ima pa tudi stalni odbor za pravice žensk in enakost spolov. Od leta 2020 Evropski parlament vsako leto organizira tudi Evropski teden enakosti spolov. Parlamentarni odbor je ob tej priložnosti aktualna vprašanja na področjih, za katera so pristojni, obravnavajo z vidika spola. Evropski parlament si stalno prizadeva za sprejetje zakonov o enakosti spolov. Evropsko komisijo pa je pozval, naj pripravi ustrezno zakonodajo. S kakšnimi ukrepi pa želi Evropska unija odpraviti neenakosti med moškimi in ženskami v državah članicah? Oblikovala je denimo celovito strategijo za enakost spolov za obdobje od leta 2020 do leta 2025. 7. marca 2025, dan pred Mednarodnim dnevom žena, je objavila načrt za pravice žensk. V njem je predstavila ukrepe za obdobje po leto 2025, dosežen napredek in področja, ki jih je še treba izboljšati. Eno od njih je delovno okolje, kjer je še vedno veliko neenakosti, denimo plačna vrzel. Ženske so za enako delo pogosto še vedno manj plačane kot moški. Strategija Evropske unije za enakost spolov določa pravila za preglednost plačil, v skladu s katerimi morajo delodajalci svojim zaposlenim omogočiti dostop do nekaterih informacij, kot je višina povprečne plače. Države članice morajo pravila do začetka junija 2026 prenesti v nacionalno zakonodajo. Razlika v plačah med ženskami in moškimi pa ni edina ovira, s katero se na delovnem mestu spoprijemajo ženske. Na ovire naletijo tudi pri poklicnem napredovanju in imenovanju na vodstvene položaje. Evropska unija je zato sprejela tudi direktivo o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih večjih družb, ki kotirajo na borzi. Ustrezno usposobljene ženske bodo imele tako več možnosti, da v omenjenih družbah z več kot 250 zaposlenimi zasedajo vodilne položaje. Delodajalci morajo do sredine leta 2026 poskrbeti, da bodo 40% mest neizvršnih direktorjev ter 33% direktorskih mest zasedale osebe nezadostno zastopanega spola. Strategija za enakost spolov vključuje tudi pravice staršev in skrbnikov do usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Starši tako lažje združujejo obveznosti doma in v službi. Zelo pomemben del strategije sta vzgoja in varstvo, ki staršem omogočata, da lažje usklajujejo delo in svoje starševsko vlogo. Strategija se upira tudi na druge dosežke, kot je pravica do 10-dnevnega očetovskega dopusta in 4-mesečnega starševskega dopusta v vseh državah članicah. Ta pravila opozarjajo, kako pomembna je vloga očeta pri skrbi za otroke, materam pa omogočajo, da lahko službo usklajujejo z družinskimi obveznostmi. Evropska unija pa si ne prizadeva le za enake delovske pravice za ženske in moške, temveč je dejavna tudi pri boju proti nasilju na podlagi spola. Prizadeva si za ničelno toleranco do vseh oblik takšnega nasilja, med drugim do zalezovanja, spolnega nadlegovanja, posilstva, telesne in psihične zlorabe ter prisilne poroke in sterilizacije. Zato je uvedla inkriminacijo takšnega nasilja. Države članice pa morajo zaščititi žrtve in jim omogočiti dostop do pravnega varstva ter podpore v obliki zavetišč, kriznih centrov za žrtve posilstva in telefonskih številk za klice v sili. Evropska unija je tudi podpisnica Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter v boju proti njima. V skladu s konvencijo mora Unija pripraviti zakone, politike in podporne storitve, namenjene preprečevanju nasilja nad ženskami in boju proti njemu. Kot smo slišali, je Unija torej na dobri poti k oblikovanju Evrope, v kateri bo vladala enakost spolov. Veliko pa je treba še storiti, zlasti pri plačni vrzeli med spoloma, udeležbi na trgu dela in boju proti nasilju na podlagi spola. To je bil podcast Radia Europar, spletnega radija Evropskega parlamenta.
4: Euroopa lõimumise edendamine, valimas käimise propageerimine ja kohalike mureküsimuste lahendamine, kõik need on näited euroopalikest prioriteetidest. Oleme neist kõik kuulnud. Aga olgem ausad, igapäevaelus võivad need sõnad üpris kaugena tunduda, eriti noortele. Euroopa Komisjon tahab senisest enamate noorteni jõuda. Seetõttu kujundati varasem Euroopa vabatahtlik teenistus ümber varasemast laiahaardelisemaks Euroopa solidaarsuskorpuseks. Selleks, et noori Euroopa arendamisse kaasata, on solidaarsuskorpusel kolm põhimõtet. See peab olema kaasahaarav, aidata tutvusi leida ning suurendama noorte mõjukust. Endine Euroopa Parlamendi liige Mihaela Šojdrova selgitab lähemalt.
5: The main objective of this program is...
4: Programmi peamine eesmärk on ärgitada noori solidaarsustegevuses osalema. Nad saavad vabatahtliku töö kogemuse ja alustavad aktiivselt ühiskondlikus elus osalemist.
5: Active citizens.
4: Ja see pole veel kõik. Euroopa solidaarsuskorpuses on nüüd ka uus valdkond, humanitaarabi. See tähendab, et vabatahtlikuks saab minna ka väljapoole Euroopa Liitu. Endine Euroopa Komisjoni noorte, kultuuri ja spordivaldkonna volinik Tibor Navratsits ütleb, et see on suur samm edasi. Kuna nii riikides kui riikide vahel süvenevad vastuolud ja kultuurilised lõhed, on see tähtsam kui kunagi varem. Tahame tugevdada seda, mida oleme juba saavutanud. Lisaks sellele teeme ettepaneku laiendada vabatahtliku tööd ka humanitaarabile. Sellest võib välja kasvada tõeliselt ülemaailmne vabatahtlike kogukond. Mida peaks tegema noor, kes tahab vabatahtlikuks minna? 18-30-aastased noored saavad kandideerida vabatahtliku töö projektidesse, mis toimuvad rohkem kui 60 riigis. Projekte saab veebilehel sorteerida riigi, valdkonna ja alguskuupäeva kaupa. Kogu vajaliku info leiad Euroopa noorte portaalist. Kui sa pole kindel, kuidas alustada, siis võib sul abi olla noorte portaali küsimustikust, mis aitab sul leida just oma huvidele sobiva projekti. Euroopa solidaarsuskorpuse projektid jagunevad kolme põhikategooriasse. Vabatahtlik tegevus, solidaarsusprojektid ja vabatahtlik töö humanitaarabi vallas. Humanitaarabi valdkonna projektidesse saavad kandideerida kuni 35-aastased osalejad. Veebilehel on iga projekti juures selle põhiinfo, alguskuupäev, kestus ja kandideerimistähtaeg. Samuti on seal ära toodud kandideerimistingimused, vajalikud oskused ja muidugi see, milles töö täpselt seisneb. Kandideerimiseks tuleb tavaliselt esitada CV, kuhu võid lisaks formaalsele haridusele ja kogemusele kirja panna ka oma huvid ja muu tegevuse ning motivatsioonikiri, milles selgitad, miks see projekt sind huvitab. Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi koordinaator Elena Degan selgitab, miks tasub kirja panna ka oma mitteformaalne kogemus. Kõige tähtsam on läbi mõelda oma motivatsioonikiri. Kuna tegemist on vabatahtliku tööga, ei ole pikaajaline töökogemus nõutav. Hoopis rohkem loeb soov Euroopa tasandil tegutseda. Hobid, varasem kollektiivne tegevus ja isiklikud huvid on tihti olulisem kui varasemad töökohad. Kui sind esimeses voorus välja valitakse, võetakse sinuga ühendust. Sind kutsutakse intervjuule, kus räägitakse lähemalt su tulevastest töötingimustest, osalemiseks vajaminevatest dokumentidest, reisikompensatsioonist, viisanõuetest ja sellest, kus sa elama hakkad. kui kõiges on kokku lepitud ja sa ütled oma lõpliku jah sõna, võib su teekonda alata. Vabatahtlikuna on sulle alati toeks nii nimetatud vabatahtlike turvavõrk. See koosneb inimestest ja organisatsioonidest, kes vabatahtlike projektidesse saatmist korraldavad. Turvavõrgustiku kuulub näiteks saatev organisatsioon, kes aitab sul valmistuda, pakub koolitusi ja kinnitab projekti. Vastuvõttev organisatsioon koha peal, kes korraldab su majutuse, toitlustamise ning maksab väikest toetust ja reisikompensatsiooni. Kohalik juhendaja, kes aitab sul võõra kultuuriga harjuda ja probleeme lahendada. Ja riiklik büroo, kes kontrollib, et kõik vastaks Euroopa Solidaarsuskorpuse nõuetele. Nagu näed, ei ole sa sugugi üksi. Kohale jõudes hakkadki kohe tööga pihta. Töönädal on enamasti 30-38 tunni pikkune, aga solidaarsuskorpuses osalemine ei anna sulle mitte ainult töökogemust, see annab ka elukogemuse. Euroopa Solidaarsuskorpuses saad sa tõelise kultuurikümbluse osaliseks. Sa tunned, et kuulud ühte nii kohalike kui ka euroopalike väärtustega. Kui sa ei oska eriti oma riigi sihtkeelt, siis ära muretse. Sulle antakse tasuta veebipõhist keeletuge ükskõik millises Euroopa Liidu ametlikus keeles. Lisaks saad käia keelekursustel. Et uues paigas kergemini kohaneda, juhendatakse sind koha peal igati ning antakse hüva nõu. Sa kohtud teiste vabatahtlikega ja hakkad oma tugivõrgustiku kasvatama. Projektiperioodi poole peal teed kokkuvõtte seni tehtust, jagad oma kogemusi ja planeerid järgmisi samme. Kõik see on kasulik nii su isiklikule kui ka tööalasele arengule. Mõnede vabatahtlike jaoks on Euroopa Solidaarsuskorpuses esimene samm pikal teel. Näiteks endine vabatahtlik Adrian Kobol ütleb, et solidaarsuskorpuse kogemus viis ta hiljem praktikale Euroopa parlamenti. Vabatahtliku töö juures on tore see, et kõigil on oma põhjus seal olla. Mis iganes põhjusel sa seal oled? Kas valmistud mõneks hilisemaks vabatahtliku töö projektiks? Plaanid taotleda stipendiumi doktoritööks või võtad vaheaasta, et mõtteid korrastada? Euroopa Solidaarsuskorpus annab sulle võimaluse ennast teostada, olgu su elutee milline tahes. Ja eriti tähtis on see, et mis iganes sa pärast vabatahtlikuks olemist ei tee, sa saad sealt palju vajalikku infot, tutvusi ja kõike, mida sul edasi minekuks vaja on. See on igal juhul võimalus avastada teissuguseid olusid, tundmatuid kohti, saada uusi tutvusi, näha asju uue nurga alt ja avardada oma silmaringi. See on minu meelest kõige tähtsam. Euroopa Solidaarsuskorpus on rohkem kui rida sinu CV-s. Carmen Sands oli vabatahtlik Horvaatias ja talle oli see tõeline hüppe enesearengus. See aeg oli tõsine enese sisse vaatamise aeg. Peale selle, et sain omal alal töökogemuse, avastasin ka mitmeid uusi asju, mida mulle teha meeldib. Näiteks kartsin ma varem paaniliselt avaliku esinemist, aga nüüd meeldib see mulle väga. Enam pole mul mingi trambipalaviku. Kui sain hakkama horvaadi teismelistel hispaania keele õpetamisega, saan hakkama ka kõige muuga elus. Põhimõtteliselt arenesin ma tohutult ja sain kõvasti enesekindlust juurde. Olen veendunud, et oma mugavustsoonist välja astumine ja teisel maal enda proovile panemine on väga vajalik. Euroopa Solidaarsuskorpuses osalemine on rohkem kui projektid ja poliitika. See on küpsemine, oma tee ja oma koha leidmine Euroopas. Kui sul tekkis huvi, siis mine Euroopa Solidaarsuskorpuse veebilehele ja vali välja oma järgmine suur seiklus. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebilehelt.
6: Vuonna 2005 Auschwitzin keskitysleirin vapauttamisen 60-vuotispäivänä Yhdistyneet kansakunnat nimesi päätöslauselmassaan tammikuun 27. päivän kansainväliseksi holokaustissa menehtyneiden muistopäiväksi. Sitä vietetään Suomessa nimellä vainojen uhrien muistopäivä. Sana holokausti juontuu Kreikan polttouhria merkitsevästä sanasta. Sitä käytetään kuvaamaan natsihallinnon ja sen liittolaisten harjoittamaa 6 miljoonan eurooppalaisen juutalaisen vainoa ja joukkomurhaa Euroopassa. Tässä podcastissa käsittelemme Euroopan tapahtumia ennen toista maailmansotaa ja sen aikana. Antisemitismi oli natsien ideologian keskeinen osa jo ennen heidän valtaan tuloaan. Holokaustin aikakausi alkoi kuitenkin tammikuussa 1933, kun Adolf Hitler ja natsipuolue ottivat poliittisen vallan Saksassa. Natsit alkoivat toteuttaa juutalaisiin kohdistuvaa valtiollista sortopolitiikkaa. Sen perusteella juutalaisten omaisuutta anastettiin, heidän oikeuksiaan poistettiin ja kansalaisuutensa riistettiin. Marraskuun 9. ja 10. päivänä 1938 järjestetyissä kristallyön vainoissa tapettiin 91 juutalaista, ainakin 1400 synagogaa poltettiin ja 30 000 juutalaista pidätettiin ja vangittiin keskitysleireille. Toinen maailmansota syttyi alle vuotta myöhemmin. Konfliktin aikana Natsi-Saksa ja sen liittolaiset ja yhteistyökumppanit surmasivat lähes 2/3 Euroopan juutalaisista. He joutuivat hirvittäviin elinolosuhteisiin ja raaan kohtelun uhreiksi. Heitä surmattiin joukkoampumisilla, kaasukammioissa sekä keskitysleireillä. 6 miljoonaa juutalaista menetti henkensä. Vuosien 1933 ja 1945 välisenä aikana natsihallinto ja sen liittolaiset ottivat kohteekseen myös muita ryhmiä, kuten romaneja, vammaisia ja slaaveja sekä homoseksuaaleja ja tiettyjen uskonnollisten ja poliittisten ryhmien jäseniä. Romanien ja sintien holokaustin historia on edelleen suurelta osin tuntematon suuren yleisön keskuudessa. Romanien kansanmurhan uhriksi joutui 4/1/4 puoleen miljoonaan ihmistä. Tämä oli 1/4 tai puolet romania sintiväestöstä ennen toista maailmansotaa. Tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, koska monien uhrien perheet eivät ilmoittaneet läheistensä kuolemasta ja rikoksentekijät pyyhkivät pois tiedot murhista. Holokausti, josta käytetään myös nimitystä Shoah, päättyi toukokuussa 1945. Silloin liittoutuneet, joihin kuuluivat Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat, Neuvostoliitto ja Ranska, kukistivat Natsi-Saksan toisessa maailmansodassa. Puna-armeija vapautti Auschwitzin keskitys- ja tuhoamisleirin 27. tammikuuta 1945. Liittoutuneet pääsivät keskitysleireille ja vapauttivat elonjääneet vangit. He kohtasivat ja vapauttivat myös niin sanotuilla kuolemanmarsseilla elonjääneet. Kuolemanmarsseilla juutalaisia ja muita vankiryhmiä väkisin evakuoitiin jalan SS-joukkojen vartioidessa. YK katsoo, että holokaustia ja kansanmurhaa koskeva opetus on välttämätöntä. Näin voidaan edistää maailmankansalaisuuteen kasvattamista ja auttaa ihmisiä ajattelemaan kriittisesti. He tulevat siten vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi, jotka tunnustavat ihmisarvon ja kunnioittavat kaikkia ihmisiä sekä torjuvat kaikenlaiset ennakkoluulot. EU haluaa, että muisto näistä traagisista tapahtumista Euroopan historiassa säilytetään. Se edistää aloitteita, joilla lisätään tietoisuutta holokaustista ja rahoittaa ohjelmia, joilla edistetään holokaustia koskevaa tutkimusta. Joulukuussa 2015 Euroopan komissio nimitti antisemitismin torjunnan koordinaattorin. Vuonna 2018 EU:sta tuli holokaustin muistoa kunnioittavan kansainvälisen liiton pysyvä kansainvälinen kumppani. Lisäksi EU-neuvosto hyväksyi julkilausuman antisemitismin torjunnasta ja yhteisestä turvallisuustoimintamallista juutalaisyhteisöjen ja instituutioiden suojelemiseksi Euroopassa. 3 vuotta myöhemmin, vuonna 2021, Euroopan komissio hyväksyi myös ensimmäisen antisemitismin torjuntaa koskevan EU:n strategian. Euroopan parlamentti viettää joka vuosi kansainvälistä holokaustin muistopäivää. Se on antanut useita päätöslauselmia antisemitismistä, rasismista, muukalaisvihasta ja muista suvaitsemattomuuden muodoista, viharikoksista ja vihapuheesta. Näihin sisältyy MEPPien vuonna 2017 hyväksymä antisemitismin torjuntaa koskeva päätöslauselma. Siinä kannustetaan jäsenvaltioita edistämään holokaustin opettamista kouluissa. Parlamentti ilmaisi myös huolensa antisemitismin lisääntymisestä ja korosti, että rasismi ja muukalaisviha eivät ole mielipiteitä, vaan rikoksia. Lokakuussa 2018 annetussa päätöslauselmassa uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa kiinnitettiin huomiota juutalaisiin kohdistuvan väkivallan lisääntymiseen. Siinä kehotettiin jäsenmaita torjumaan holokaustin kieltäminen, mukaan lukien natsien ja heidän yhteistyökumppaniensa tekemien rikosten vähättely. Vuonna 2019 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan muistiperinnön merkityksestä Euroopan tulevaisuudelle parlamentti vaati koulutusta, jolla edistetään yhteiskuntamme monimuotoisuutta ja vaalitaan yhteistä historiaamme. Siihen sisältyy myös koulutus holokaustista sekä totalitaarisista ja autoritaarisista hallinnoista, jotka aiheuttivat inhimillistä kärsimystä ja väkivaltaa ja jakoivat Euroopan puolen vuosisadan ajan. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta nimeltään Europarl Radio.
7: Kui Euroopa parlament parajasti täiskogu istungeid ei pea, toimub parlamendi töö komisjonides. Komisjone on palju ning neil kõigil on kindel tegevusvaldkond. Kuidas aga parlamendi komisjonide töö täpsemalt toimub? Kui räägime Euroopa Liidu institutsioonidest, siis ei saa me läbi teatavate terminiteta. Mõned neist on väga sarnased, kuid sisult erinevad. Nii on see näiteks sõnaga komisjon. See võib tähendada Euroopa Komisjoni, mis on üks liidu kolmest peamisest institutsioonist. Ent teatavas kontekstis võib see viidata hoopis mõnele parlamendi komisjonile. Kohe selgitame lähemalt. Istungite vabal ajal toimub parlamendi liikmete töö komisjonides. Komisjonid kohtuvad regulaarselt Brüsselis, nende arutelud on avalikud ja neid on võimalik ka veebis jälgida. Kuidas need komisjonid moodustatakse? Iga uue ametiaja alguses otsustab parlament, millised parlamendi liikmed millisesse komisjoni kuuluvad. Komisjonide suurus sõltub nende vastutusaladest. Näiteks parlamendi just alanud ametiaja esimesel poolel on komisjonides 25 kuni 90 liiget. Komisjonide poliitiline koosseis peegeldab alati parlamendi kui terviku poliitilist koosseisu. Parlamendi komisjoni avakoosolekul valitakse komisjonile juhatus, esimees ja kuni 4 aseesimeest. Nagu Euroopa Parlamendi presidendil ja asepresidentidel, on ka komisjoni juhatuse liikmete ametiaeg 2,5 aastat. Igal komisjonil on ka oma sekretariaat, mille suurus sõltub komisjoni suurusest. Parlamendis on 20 alalist komisjoni. Ja iga üks neist keskendub konkreetsele valdkonnale. Näiteks on olemas eelarvekomisjon, kalanduskomisjon, kultuuri- ja hariduskomisjon ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Parlament võib lisaks moodustada uurimiskomisjone, näiteks et uurida võimalike rikkumisi Euroopa Liidu õiguse kohaldamisel. Mõne konkreetse küsimusega tegelemiseks võib parlament luua ka allkomisjoni või ajutise erikomisjoni. Praegu on parlamendis 4 allkomisjoni: inimõiguste, julgeoleku ja kaitse, maksuküsimuste ning rahva tervise allkomisjon. Neis kõigis teeb tööd 30 parlamendi liiget. Erikomisjonide volitused kestavad 12 kuud, ent neid saab ka pikendada. Näiteks COVID-19 pandeemia erikomisjon loodi 2022. Aasta märtsis esialgu 9 aastaks. Seejärel pikendati seda veel 3 kuuks. COVID-19 erikomisjon korraldas selle 15 kuu jooksul rohkem kui 30 kuulamist ja seminari. Neis osalesid nii Euroopa komisjoni volinikud, liikmesriikide esindajad kui ka üle 200 eksperdi. Komisjon koostas sadu dokumente, tellis uuringuid ja korraldas mitmeid lähetusi. Erikomisjoni tööd asus end ära. Euroopa Parlament võttis oma 2023. Aasta juuli istungil vastu resolutsiooni, milles käsitleti pandeemiaga võitlemisel saadud õppetunde ja anti soovitusi järgmiste pandeemiate tarbeks. Resolutsiooniga loeti erikomisjoni töö edukalt lõppenuks. Komisjonide põhiülesanne on valmistada ette täiskogu töö. Parlamendi komisjonid koostavad Euroopa komisjoni seadusandlike ettepanekute põhjal raportid, mida siis parlamendi täiskogu läbi vaatama asub. Vajaduse korral saadetakse Euroopa komisjoni ettepanekud edasi ka teistele parlamendi komisjonidele. Niisiis analüüsivad parlamendi komisjonid seadusandlike ettepanekuid, esitavad täiskogu istungil muudatusettepanekuid ja panevad kokku läbirääkimisrühma, mis hakkab asja arutama Euroopa Liidu nõukoguga. Samuti korraldavad parlamendi komisjonid kuulamisi ekspertidega. See aitab komisjoni liikmetel end oma töövaldkonnaga põhjalikult kurssi viia. Parlamendi komisjonide esimehed moodustavad komisjonide esimeeste konverentsi. See on poliitiline organ, mis koordineerib parlamendi komisjonide tööd ning tagab nende tõhusa koostöö. Komisjonide esimeeste konverentsil on ka esimees, kes valitakse selle liikmete hulgast. Esimehe ametiaeg on 2,5 aastat. Lühidalt öeldes töötavad komisjonid alati mingi väga konkreetse teemaga. Komisjonides valmistatakse ette raportid, mida täiskogu arutama ja hääletama asub. Muide, igale raportile on määratud ka vastutaja, raportöör. Temast tuleb aga juttu juba ühes teises žargooni džungli osas. Püsige lainel! Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
8: The European Union has 24 official languages, and around 60 regional and minority languages are spoken across the member states. The languages of Europe also include a variety of sign languages used by 500,000 people, heritage languages such as ancient Greek and Latin, and Esperanto, a planned international language created in Europe. Unfortunately, many regional and minority languages, as well as some smaller state languages, are under threat of extinction in Europe today due to the dominance of English and other major languages that have a large number of native speakers and learners. Digital technology is further intensifying this threat. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. This episode is about the digital survival of lesser used languages. Young people communicate and seek information mainly on the internet. If online content is only available in dominant languages, lesser used languages could become digitally extinct. However, digital technology is not necessarily a death sentence. Online education, online language learning, and language technologies can help to revitalize endangered languages. EU law ensures that national and regional diversity is respected, and that includes linguistic diversity. Europe's regional and minority languages, or RMLs for short, need protection since Europe is one of the continents with the lowest levels of linguistic diversity. Europe's population accounts for 7% of humanity, but speaks only 3% of the world's estimated 6,000 languages. Central and Eastern EU states report a greater number of regional and minority languages, reaching 18 in Romania, 17 in Poland, and 16 in Croatia. In most EU countries in this area, RMLs are state languages of their neighbouring country. This is true, for instance, in Poland and Czechia, where German is spoken as a minority language, or in Slovakia and Romania, where Hungarian is spoken by a minority group. Non-state RMLs tend to dominate in other parts of the EU, however. The EU is also home to Romani and Yiddish, non-territorial languages that are spoken in a variety of geographic locations around the world. In 1992, the Council of Europe adopted the European Charter for Regional and Minority Languages. The Charter focuses on the need to protect Europe's rich linguistic heritage, particularly its traditional RMLs, some of which are in danger of extinction unless action is taken to protect them and promote their use. So far, only 16 of the 27 EU countries have signed and ratified the treaty. Many European RMLs are either endangered or vulnerable. For example, the UNESCO Atlas of Endangered Languages identifies 31 languages under threat in Italy, with four of those being severely at risk. A similar situation exists in France, which has 26 endangered languages, with half of those classed as severely endangered. Some important factors that influence a language's chances of being kept alive include language transmission among generations, the absolute number of speakers and their proportion to the total population, the shift from universal to occasional use, as in rituals and ceremonies, and the availability of teaching material. The rise of digital technologies could also have an impact on transmission and the number of speakers, depending on the digital presence of the language. A 2003 UNESCO recommendation to promote multilingualism online calls for the development of multilingual content and access to digital networks in regional and minority languages. This would help to foster universal, equitable and affordable access to information, as well as to preserve cultural and linguistic diversity. The internet can play a vital role in promoting RMLs. This is a particular challenge for lesser used languages, which need media to be targeted towards younger speakers, since most media is in dominant languages. Speakers of RMLs are more likely to use their native languages in less formal settings, such as on WhatsApp or Facebook. The perception of an RML by its native speakers and the surrounding community is an important factor in its usage as well. Most language technology tools, such as spell checkers, currently originate from English-speaking countries and concentrate on dominant international languages. The gap between these languages and RMLs in the digital environment is huge and widening as the internet is the main source of communication and knowledge for young people. Most European languages risk digital extinction if there is not enough language technology support for them. Yet information and communication technology can still be beneficial, as language technologies and data computing can offer solutions for language learning and translation. This deficit requires the development of language technology for all European languages, and particularly RMLs, as well as languages that depend on their oral tradition and lesser used languages. This includes state languages like Luxembourgish, Maltese, Irish, and Estonian. The data required to develop human language technologies, such as machine translation and speech and text resources for these languages, is currently scarce or limited. In 2018, the European Parliament adopted a resolution on language equality in the digital age. The resolution recognises that the EU's mosaic of languages poses a challenge to a multilingual digital single market. The deepening digital divide between widely used and lesser used languages is leading to disparities in access to information for certain communities, such as the low-skilled, the elderly, people on low incomes, and people from disadvantaged backgrounds. The resolution called on the European Commission to create a Centre for Linguistic Diversity and to define minimum language resources for all European languages. It also pointed to the need for an action plan to promote language diversity and overcome language barriers in the digital area. To address these challenges, the Commission has supported research and innovation projects through funding from the Horizon 2020 Research Programme, Connecting Europe Facility and the Erasmus Plus Programme. These projects include the European Language Resource Coordination Network and the Digital Language Diversity Project. The aim of these projects is to improve language technology and the digital presence of lesser used languages such as Basque and Breton. Research results indicate that the digital development of lesser used languages needs to come from the language communities themselves and should not rely on the technology industry, which is not interested in small and complex languages. The next Horizon Europe research programme, under the Digital Humanities and Language Technologies pillar, will support language preservation by collecting endangered language resources and tools to safeguard most European languages in danger of extinction in the digital world. Its Next Generation Internet research programme will support research on the future of languages in the digital sphere. The diversity of languages is part of our heritage, and the European Union intends to preserve it. This broadcast was brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
9: Europejska Nagroda dla Młodzieży imienia Karola Wielkiego to nagroda dla projektów młodzieżowych, które propagują demokrację w Europie, a także współpracę i porozumienie w Europie i na świecie. Ma ona zwrócić uwagę na codzienną pracę, jaką wykonują młodzi ludzie, by wzmocnić wspólne poczucie tożsamości europejskiej. Nagrodę ufundowano w 2008 roku. Jest wspólnym przedsięwzięciem Parlamentu Europejskiego i Fundacji Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego z Aquisgranu. Co roku krajowe i europejskie jury wybierają projekt w każdym państwie członkowskim. Zwycięzcy z poszczególnych krajów zapraszani są na ceremonię do Aquisgranu w Niemczech, gdzie ogłaszana jest trójka laureatów nagrody. Maja 2023 roku pierwsze miejsce zdobyła aplikacja ILEM z Belgii. Jest to pierwsza na świecie aplikacja językowa, którą stworzono z myślą o uchodźcach i osobach ubiegających się o azyl. To aplikacja do nauki języka, która pomaga przełamywać nieporozumienia kulturowe i luki w wiedzy między uchodźcami a krajami przyjmującymi. Można w niej znaleźć przydatne wyrażenia, gry i historie do nauki języka. Aplikacja jest także wyposażona w komunikator do porozumiewania się z innymi użytkownikami. Projekt ILEM ma zbliżać do siebie ludzi z różnych środowisk, warstw społecznych i z różnymi doświadczeniami. Projekt pomysłu zrodził się w 2021 roku pod hasłem Od uchodźców dla uchodźców. Drugie miejsce zajęły ex aequo dwa projekty. Mobilne Muzeum Klimatyczne z Litwy i społeczność dziennikarska The European Correspondent z Holandii. W maju 2022 roku organizacja Active Youth działająca na Litwie utworzyła Mobilne Muzeum Klimatyczne. Chciała w ten sposób zachęcać ludzi, by prowadzili bardziej przyjazny dla klimatu styl życia. Muzeum składa się z czterech ruchomych kontenerów, z których każdy poświęcono innej tematyce. Tak więc w pierwszym dowiemy się o zmianie klimatu, w drugim o Europejskim Zielonym Ładzie, w trzecim o przyjaznym dla środowiska rolnictwie i zdrowej żywności, a w czwartym otrzymamy praktyczne wskazówki, jak ograniczyć konsumpcję. Wystawę można też odtworzyć w innych krajach. Drugim zdobywcą drugiej nagrody jest społeczność dziennikarska The European Correspondent, która powstała w 2022 roku w Holandii. Skupia ona ponad 140 młodych dziennikarzy z całej Europy. Wspólnie uprawiają dziennikarstwo, które skupia się na sprawach europejskich. Zespół korespondentów dostarcza materiały na stronę internetową i do biuletynu. Piszą o całej Europie, a ich odbiorcami są obywatele zainteresowani tym, co dzieje się za granicami ich własnego kraju. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.
10: Nem sokaknak adatik meg, hogy ragyogó művészi karriert futnak be, és közben politikusként is sikeresek lesznek. Melina Mercouri már ünnepelt színésznő és nemzetközi filmsztár volt, amikor az 1967-es görögországi puccs után politikai ikonná is vált. A világot járva a diktatúra ellen, a demokrácia mellett kampányolt. A rendszer bukása után Görögország legtovább hivatalban lévő kultuszminisztere lett, és ő volt a Pánhellén Szocialista Párt egyik alapító tagja. Azon fáradozott, hogy tudatosítsa a kultúra fontosságát Európában. Szellemi öröksége olyan kezdeményezésekben él tovább, mint az Európa Kulturális Fővárosa Program és a Melina Mercouri Alapítvány. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Mária Amália Mercouri 1920-ban született Athénban. Színészetet tanult, és hamar ismert színpadi színésznő vált belőle. A szakmai áttörést a Vágy villamosa című színdarab hozta el számára 1949-ben, nem sokkal később pedig a legjobb női alakításért elnyerte a Marika Kotopuli díjat. Első filmjét a Mihális Kakoyanis rendezte Stella című filmdrámát 1956-ban Cannes-ban is méltatták. Ott találkozott Jules Dessin amerikai filmrendezővel, aki később férje és művésztársa lett. Mercury 1960-ban Cannes-ban elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat, az öt kategóriában Oscar-díjra jelölt Vasárnap soha című filmben nyújtott alakításáért. 1967. április 21-én, amikor épp New Yorkban lépett fel, a fülébe jutott, hogy Görögországban a hadsereg tisztjeinek egy csoportja átvette a hatalmat, és létrehozta a görög huntát, más néven az ezredesek diktatúráját. Ettől kezdve színpadi szerepléseit arra használta fel, hogy felszólaljon a hunta ellen. Szlogenje ez volt: a demokrácia győzni fog. Ő maga a rezsim 7 éves uralma alatt a világot járta, és kitartóan kampányolt a demokrácia mellett. Az ezredesek ezért megfosztották görög állampolgárságától, ám ez csak tovább tüzelte elszántságát.
11: Egyszer hajnali 4-kor felhívtak a Daily Mail-től azzal, hogy visszavonták az állampolgárságomat. Én voltam az első görög, akivel ezt megtették. Félálomban, tört angolsággal azt válaszoltam: görögnek születtem. Ő fasisztának született, és fasisztaként fog meghalni. Én görögnek születtem, és görögként is fogok meghalni.
10: A sorozatos fenyegetések és egy merénylet kísérlet sem tudták megingatni. Beszédekkel, koncertekkel és interjúkkal folytatta a harcot, amíg 1974-ben végre helyre nem állt a demokrácia Görögországban. Visszatérve Görögországba, Mercury részt vett a Pánhellén szocialista párt megalapításában, 1977-ben pedig beválasztották a parlamentbe. A párt 1981-es választási győzelme után az ország kultuszminisztere lett. Görögország történetében ő volt az első nő ebben a tisztségben, és ő töltötte be a leghosszabb ideig. Miniszterként alapjaiban formálta át a kulturális életet, hozzáférhetővé tette a múzeumokat a polgárok számára, előmozdította a kulturális örökség szerepét az oktatásban, és olyan nagy projekteket indított útjára, mint a Szaloniki Bizánci Kultúra Múzeuma. Ekkor tájt vágott bele híres kampányába, hogy a Partenon britek által elhurcolt márványszobrait szolgáltassák vissza Görögországnak.
12: Adás Shakespeare mint to England. St. Paul's Cathedral.
11: Mit jelent az angoloknak Shakespeare, a Szent Pál székesegyház, vagy az indiaiaknak a Taj Mahal, Olaszország számára a Sixtus kápolna falfestményei, a Partenon márványszobrai népünk büszkeségei, identitásunk részei, a ma nemzedékeinek kapcsolódási pontjai a görög kiválósággal. Ezek az alkotások demokrácia és szabadságképünk megtestesülései.
12: Democracy and freedom.
10: Melina Mercury legmaradandóbb érdeme uniós szinten az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés létrehozása volt. Sikerült meggyőznie az EU többi kultuszminiszterét, hogy a kultúrát állítsák az EU identitásának a középpontjába. 1985-ben azután éppen Athén lett Európa első kulturális fővárosa. Mindemellett már a vasfüggöny leomlása előtt sokat tett a Kelet-Európával való kulturális kapcsolat felvételért. A 90-es évek elején, művészi karrierjét sem feladva, visszatért a politikába. Amikor a Pánhellén szocialista párt 1993-ban újra hatalomra került, ismét ő lett a kultuszminiszter. Tevékenysége fókuszában továbbra is a kultúra és az oktatás összekapcsolása állt. Melina Mercury 1994-ben halt meg New Yorkban. Görögországban miniszterelnöknek kijáró pompával temették el. Ez is jól mutatja, milyen hatalmas tiszteletnek örvendett honfitársai körében. Szellemi hagyatékát a Melina Mercury Alapítvány viszi tovább, amely világszerte népszerűsíti a görög kultúrát. Színészi pályafutásának emlékére 2007 óta az alapítvány minden évben odaítéli a Melina Mercury színművészeti díjat. A kitüntetést mindig egy fiatal színésznő kapja, Mercury ikonikussá vált brossával együtt, amely évről évre a díjazottak között cserél gazdát. Melina Mercuryt sosem a címek vagy díjak halmozása hajtotta. Amit tett, a hazája iránti szeretetből tette, amely nem maradt viszonzatlanul. Kiállása és világlátása a mai napig egész generációkat inspirál. Ezt az adást az Európai Parlament készítette.

žargooni džungli selles osas räägime Euroopa Liidu aluslepingutest, milles on kirjas liidu peamised tööpõhimõtted. Saame teada, mida need lepingud endast täpsemalt kujutavad ja miks nad olulised on. Euroopa Liidu aluslepingud on kõikide liikmesriikide vahel sõlmitud õiguslikult siduvad lepingud. Nendes lepingutes on kirjas, kuidas Euroopa Liit toimib, mida liit saab teha ja mida mitte ja kuidas tehakse otsuseid. Kui riik mõne aluslepingu ratifitseerib, nõustub ta selles lepingus kirjas olevaid reegleid täitma. Riik peab järgima Euroopa Liidu õigust, tegema koostööd teiste liidu liikmesriikidega ja võtma osa tööst ühistes institutsioonides nagu Euroopa Parlament. Aluslepingutes kirjas olevad kohustused on õiguslikult siduvad. See tähendab, et riigid peavad neid täitma. Kui nad seda ei tee, saab nad kaevata Euroopa kohtusse. Euroopa Liidus on vastu võetud ka mittesiduvaid tekste, nagu poliitilised deklaratsioonid ja suunised, milles on kirjas liidu tulevikusihid. Nende tekstide järgimist Euroopa Liidu kohtute abil tagada ei saa. Euroopa Liit loodi eesmärgiga ehitada pärast sõda üles rahul ja heaolul põhinev ühiskond. Protsess sai alguse 1950. aastatel, varsti pärast teise maailmasõja lõppu. Mõte oli lihtne, aga leidlik. Kui riigid omavahel majanduskoostööd teevad, on palju vähem tõenäoline, et nad taas üksteisega sõtta astuvad. Esimene oluline sündmus toimus 1957. aastal, kui Roomas sõlmiti esimene alusleping. Rooma lepingu kasutati Euroopa majandusühendus, mille eesmärk oli tihendada Euroopa riikide vahelisi majandussidemeid ja lihtsustada kaubavahetust. Lõppsiht oli luua ühisturg, kus kaubad, inimesed, teenused ja raha saaksid vabalt liikuda. Euroopa Liitu veel ei eksisteerinud, aga juba olid loodud eeldused selle tekkeks. 1992. aastal jõuti lõpuks pöördelise sündmuseni. Maastrichtis sõlmiti Euroopa Liidu leping. Selle lepinguga asutatigi ametlikult Euroopa Liit. Majandusühendusest sai nüüd ka poliitiline liit. Lisaks lepiti Euroopa Liidu lepingus kokku ühisraha euro kasutusele võtus ja loodi Euroopa Liidu kodakondsus. Nüüd ei olnud inimesed ainult oma koduriigi kodanikud, vaid ka Euroopa Liidu kodanikud. See andis neile õiguse elada, töötada ja hääletada ka teistes liikmesriikides. Järgnenud aastatel jätkus Euroopa Liidu laienemine ja kohandamine. 1997. aastal allkirjastati Amsterdami leping, millega tehtud muudatused aitasid kaasa liidu paremale toimimisele ja valmistasid ette uute riikide liitumist. Amsterdami lepinguga anti lisaks rohkem õigusi Euroopa Parlamendile, et liit oleks demokraatlikum ja vastutaks otse kodanike ees. 2007. aastal sõlmiti Lissaboni leping. Lissaboni leping on Euroopa Liidu kõige uuem alusleping, ehk see on viimane kord, kui liidu toimimispõhimõtteid on ajakohastatud. Lissaboni lepinguga muudeti otsustusprotsess sujuvamaks, anti nii Euroopa Parlamendile kui ka liikmesriikide parlamentidele rohkem sõnaõigust ning muudeti liidu tegevus läbipaistvamaks. Lisaks loodi kaks uut juhiametit, et esindada Euroopa Liitu paremini rahvusvahelises suhtluses. Euroopa Ülemkogu eesistuja ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Euroopa Parlament küll ei osale ise aluslepingute koostamisel, aga saab nende kujundamisel kaasa rääkida. Parlament esindab Euroopa Liidu kodanikke ning peab heaks kiitma paljud alus.

Võttes laotakse Euroopa Liidu aluslepingutega vundament kõigele, mida Euroopa Liit teeb. Aluslepingud on õiguslikult siduvad kokkulepped, mis kujundavad liidu toimimist. Need katavad kõiki olulisi valdkondi alates kaubandus- ja rahanduspoliitikast kuni kliimapoliitika ja demokraatia põhimõteteni. Nagu Euroopa Liit käib ajaga kaasas, peavad seda tegema ka liidu aluslepingud. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.